تمو درست سیسین از جمع کنناس فلت مدری تین تکن غا بخس کلا کن اتکود تکن غانتاس کلا هجل جلا کن غالهاس تمو درست سیسین از جمع کنناس فلت مدری تین تکن غا بخس فلت مدری تین تکن غا بخس